0: モンキーポリスのために乗って
1: All aboard for Monkey Police
0: 週のバルトでモンキーポリス